Ua, gjek mi në skitët në juq. Une ishte më gjithë që të bitani e gjëgoj e gjithë në kënde, gjithë të në mënot. Ua, më kështu, këhindjen borin home class action, gjithë në gjithë më bitë, gjithë nga jemë u degnu, duhet gjithë janë shullë, se të basë kënë gjithësut, gjithë gjithë dhe dhëtë në den home. Në gjithë u gjithë u gjithë që të bitë, që unë bisëm e bikë diskusit, në shëgë një diskusit në një bën bisëm. So, një më gjithë gjithë të tako, gjithë që sinëri badan në category 1 here magnish claim category 1 and 2 claims then my mstc then haja da do the dosh nut seat megan who am against us on the shot da captain jog yana no big stone niche and big stone niche get said as sun you get book set tax no the shabe da new heo new catch galo smoda and look sing ba na id he no take not you magan hey gay then in haja shabe te ba hey Voi check isha we take no. Eu ke ha de nemaska hegen jiten ji shu yo ne do stede ge ba members meeting und dann ha creation of nemska who you join be some and this jis ka said ne shaka ne jis ka said ni shi ji shaka du shap bo yo und dann ha nemska sports complex eu ge ji da wellness sector ja ge ne sha better dot ge ba yo youth life skills workshops and ji ma ge ha did the dot ge ba Guy and Heather Ward so ji ma ge sha ya pish ma ge dot big stand sha ge ni sha be sna sa dot da us o wash di ba the mag rec hall ge ji sha the tanod or ge den ha do de no do han ya mi nap to ish speed be him de ya na no mi nap to ish speed E kujir mina nemska nishu miupmatsisun gai shag noh tegnon giba walking out outfits jegin jajo shtanokon uyu jun bisam nish jishra jishab buyu uyu jun na ispid nish nishagin niya idiskusit neo ispid bihim deshab big shteo odakshad giba muga muyu itagno danan haoja ja dukt giba eo ge de nemskat giba ginja mamuina nod nha old nemska gathering ja dukt giba hu jun bisam neben bisam en nishno nishas diskuset nisha gai julai bisam en nishab diskuset duhe nishno kadoshka se da siu sasun and ude wishkeg na shagin bird survey jishab we need hu neben bisam en nishab diskuset nisha julai bisam en nishab diskuset agendit EU Marine Region Wildlife Board jishab mbuitadot Bum bita dod giba new survey jisha do dey not net how was skegnish. Gwe wun sige o hei invitational pool tournament gada gan noha joon bisam in the sub discussed nisha gan neot sub discussed o da gathering place nisha bish shwedin hem. Ege jit shibita not giba eo giba de abajo skegnish. Fourth annual elders camp meeting jada gnid giba uyo niben bisam in nishno gadaos discussed nisha gan nishno yana neot discussed nisha jisha gada gisha bumbu o den how was skegnish cultural site. Pastor Harry Mianskam, evangelist, Lot Thunder, Gadija Dadot, Ekinjit Magnakamuso, Degodij Flaming Fire Ministry, local singers get conducted in the Dehiba Wanji Dochi Dot and Mudot, Hadadosh to Tate Megan, Simeon Trapper, Gadishaim Hano, Nimagot Stasson, Yanano Big Big Still, Yanano Big Still Niai, Big Niai Gawashed Big, it's not ill. Mino did a residential school gathering, Hegno Camp Hesterville, Ugab, Gabanas Bissam, Yen and no discussed Nishagam that discussed the Gajeshabum beat. Eka, Udemina here, Chesibij Nanod, Agojij Shadadotiba, SSAQ road test elevators, Kadado de Chesibi, Nemina, Jun Bissam and Yashab discussed. Eogan had Chesibij at the Dakhtiran Chesibi traditional animal powwow. Uyo, a Jun Bissam and Nishno Gados discussed Nishaganishno Yen and no discussed. Ego Pishka, Shawit Madrid, Gibajoj Nanokon, the G. Down, I'm not.